ta te wa dum dum jang ri ba nang ha ra cha jang sing te lu ut nang rum jum jang ri ba ade ade ra cha jang sing ri ade.